Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. 103.

0: che una budda. Tänker på den huvudlösa budda
1: i tempen.
0: För nu för tiden trummar hjärtat som är 20.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddan. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som en sugar. Buddan. Tänker på den huvudlösa buddan. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.

Undra som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en

0: Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.
1: Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag snabbt.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll från 100 till 0. På 100 till 100.

0: två identiska vågor. Men vem är en av dem att hålla in? När den första vågen
1: två identiska vågor så tar du ut andra.
2: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
3: På grund av
4: superpositionsprincipen.
5: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay? Ja. Så här.
6: Ja.
5: Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay?
6: Yeah. Förstår jag. Vad har du tänkt då?
5: Ja, men typ. Någon sån.
6: Typ så här.
7: Yeah.

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara high på dig, var ditt white to five. Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltröjtig style. Jag bara, okej, howdy. Panlo Claudi efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

nazi här och stress i allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingen

0: pengar, det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.
1: Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

sugen att plocka upp telefonen bara jag hör ditt namn. Både droger och alkohol, jag har försökt med allt. Det är en grusad uppförsbacke som jag löper fram. Om allting är en simulation är det tänkt att man ska dö ibland. Om du ringer någon nu i natt, vem av dem kommer att svara? Du är lika ensam som jag är och kommer att vara. Det här är stunden man väntat på och kommer att sakna. Som ett träningsmontage i film när hjälten kommer tillbaka. Man försöker hävda sig så man kan ge igen. Men väl uppe på det berget längtar jag jämt ner igen. Smider på en plan där jag kommer bli hel igen. Men av och till blir även smeden bränd. Tror inte jag är redo för att se det igen. Sjukt att båda vi ens lever än. Önskar de som vi förlorade fick leva igen. Ensamheten slog sig ner bredvid och blev en vän. Här finns alltid en ledig stol, jag chillar oftast med mig själv. Jag tog det valet och ge mig av och blev en nomad. Och gick emot vinden ända tills åkrarna blev till ett hav. Har du sett på livets baksidor och bleka garage? Har du suttit med någon på psykakuten? För det har ju jag. Jag är ute på djupt vatten, jag förliste med båten. Och jag vägrar att vända tillbaka fast de skriker det åt mig. Fråga mig inte någonting om weedet i påsen. Jag har typ fått PTSD av krig mot droger. Livet är blott en samling farväl som aldrig får tas. Och vara så mycket med sig själv kan typ aldrig vara bra. Skrivit som jag försökte att vaska guld bland mina bars. Trodde jag skulle känna mig färdig men kommer nog aldrig bli klar. Har varit på mycket fler begravningar än jag varit på bröllop. Och de som gifte sig, de skilde sig, nu har alla glömt dem. Vi gjorde bara som våra föräldrar, fan vi borde ha tänkt om. Fan, vi borde ha tänkt om. Det här är någonting som de kan minnas när jag dör. Ingen kunde flyga lika högt, jag är för hög. Jag gjorde någonting som ingen har gjort likadant. Ni kommer fatta dagen då jag ligger i min grav. Börjar då känna som lite mer än vad vi tänkt att förlora. Och ingen av oss är mäktiga nog att kunna ändra historia. Om allt gick väl tog även du dig ur de fängslande klona. Hoppas du har det bra med vänliga hälsningar Johan.

Från meny till Walkman, en resa genom musikhistorien. För med mig Albin Möller varje lördag klockan 17.00 där vi utforskar soundet, artisterna och förändringarna som formade varje årtionden. Missa inte det.